kiwango anachotufunulia Mungu ni hiki, ili sisi tupate wokovu na tuwe na mahusiano kati yetu sisi na yeye. Bwana Yesu asifiwe.